suttit när malen kodde. Du har klulat i tjejt som ett dag. När jag kopst var du på grunds kod. Du har gett han lule på. Ge vågen på det blått. Du har kod. Und das Samen.